0: Chano.
1: Yebo.
0: Ubuye liphele ishangano uzangini nayo.
1: Yebo.
0: Siyafa.